0: Ando falando del, porque un evento non se enche por casualidade, enchese con promoción, con promoción.
1: Sí.
0: Contacta con a Abella Reporteira nas nosas redes sociais e fai que o teu evento empece moito antes de abrir o escenario. A Abella Reporteira. Se é bo, que se